日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbawa wa kio ni sen ni juro kunen juga tu jugo nici watashi isan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okure tashimasu. Kio wa news Indonesia no ongaku sore to mo iroiro na Indonesia no joho wo otodoke shimasu. Sugi wa Rika san ga news wo otsutai shimasu. Hikitsuzuki shuha su 332kHz ya 4755kHz matawa RRI Digital Aperi to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは22カ国と総額約32億米国ドルの覚書を締結についてお伝えします。ブディサントソ貿易大臣は水曜日、南タンゲラン市のインドネシアコンベンションエキシビション BSDCT で開催された第41回トレードエクスポインドネシアまたは TEI の初日に国内企業と22カ国のバイヤーとの間で総額132億米国ドル約2兆930億円にのぼる覚書が締結される様子を直接見届けました。本日、輸出業者と22カ国の輸入業者との間で、総額132億米国ドルに相当する約68件の覚書を締結しました。22カ国の貿易相手国のうち、ブディ大臣は取引価額が最も大きかった上位3カ国として、オランダ、インド、日本を挙げました。この初日の成果により、総取引額175億米国ドル、約2兆7730億円という目標の達成を目指すインドネシア政府の期待はさらに高まっています。今回の TEI では1873社の出展者と3万人の来場者を迎え175億米国ドルの取引額を目標としています。現時点で1685人のバイヤーが登録しており、そのうち8092人は134カ国から参加する海外バイヤーです。インドネシア最大の国際貿易見本市である同展示会は2026年10月18日の日曜日まで5日間にわたって開催されます。ブディ大臣は今年の TEI では食品飲料ファッション工芸品家具から工業団地の紹介までインドネシアのさまざまな主要製品を展示していると述べました。それでは次のニュースです。ガルーダ優秀校プログラム質の高い教育へのアクセスを拡大についてお伝えします。スギオの人間開発文化担当調整大臣は、プログラムソコラウングガルーダ、またはガルーダ優秀校プログラムが、インドネシアのすべての人々に質の高い教育へのアクセスを拡大することを目的としていると強調しました。このプログラムは国内及び世界の舞台で競争できる生徒の潜在能力を伸ばすことが期待されています。水曜日、ジャカルタ第4国立マドラサアリアを視察した際、スギオノ氏は、ガルーダ優秀校プログラムには3つの主要な目的があると強調しました。第1に、インドネシアのすべての人々に教育へのアクセスを提供することです。第2に、教育を受ける機会を得た人々が質の高い教育も受けられるようにすることです。そして第3にインドネシアの優れた人材を育成することです。スギオノ氏によると、ガルーダ優秀校プログラムは現在51校の高等学校を対象としています。このプログラムは優秀な生徒が能力を伸ばし、国内外の一流大学へ進学する機会も提供しています。それでは最後のニュースです。ジョクジャカルタで開催の IPCC 芸術に国境はないという認識を強化についてお伝えします。 インドネシア文化省の文化外交広報協力総局長エンダ・レトノワストゥティ氏は木曜日、ジャクジャカルタで開催されたインドネシア太平洋文化交流または IPCC2026 のアーティストレジデンスプログラムがインドネシアと太平洋地域の国々、すなわちフィジ、マーシャル諸島、ニューカレドニア、パプアニューギニ、ソロモン諸島、東ティモール、ファヌアトゥの芸術家たちによる共同制作の成果を披露するフィナーレをもって閉幕したと述べました。同紙によると、このプログラムは芸術が地域や国家の境界を超える普遍的な価値を持つという理解を深めるものです。8カ国の芸術家たちによる伝統音楽、舞踊、工芸の共同作品が水曜日の夜に開催された IPCC2026 の閉幕式で披露されました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしたいました。

レリー海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

リストの皆さん、今日のお名言です。今日のお名言は、成功を手にする人が必ずしも頭のいい人とは限りません。しかし、いつも成功を手にするのは努力を続け、決して諦めない人です、とスーシー・プジアストディ氏が言いました。スーシー・プジアストディ氏は2014年から2019年までジョコ・ウィドド大統領の政権下で海洋水産大臣を務めました。彼女は話すときにはっきりと自分の意見を伝え、厳しい姿勢を貫く人物として知られています。大臣に就任する前は水産業と航空会社の分野で事業を営む実業家でした。大臣在任中は違法漁業の撲滅に断固として取り組み、インドネシアの海域で魚を違法に捕獲していた外国船558隻を沈めるという大胆な行動に出たことでも知られています。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト lrido.it をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は lrido.id、インドネシア国営放送局 LR の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia。
2: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、南カリマンタン州のバヌア植物園の管理者は現在、極端な換気の中で何千もの保護植物のコレクションを守るため、火災予防と植物の世話を強化しています。地元州政府が管理するこの100ヘクタールの保護区には、ウリンまたはアイアンウッド、カストリ、さまざまな種類のウツボカズラなどの固有の植物相を含む3000種以上の植物が管理されています。去る7月に保護区の教会の外側で発生した森林火災が植物園のエリアに延焼した事件を受け、管理者の懸念はさらに高まっています。火災はそれほど広範囲には広がず、被害は最小限に抑えられましたが、2019年から2020年の期間よりも深刻とされる干ばつ状況に伴い、周辺地域からの火災の脅威は依然として主要な警戒の焦点となっています。緩和策として2025年に国立植物園の管理開発に関する最高位を受賞した同植物園の管理者は、植物のケアシステムを強化しています。対策の戦略は、灌漑経路の修復、給水車の使用の最適化、そして水が直接植物の根に届くように土壌に浸透穴を開けることに焦点を当てています。極端な換気機構により一部の植物コレクションが深刻な干ばつストレスに見舞われているため、全スタッフがそれぞれの担当ゾーンを集中的に監視し、世話をするよう命じられています。定期的な状態監視と迅速な技術的対応を通じたこの戦略的取り組みにより、将来にとって非常に貴重な生物多様性遺産の存続が守られることが期待されています。
0: Voice of Indonesia。
2: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は2026年10月16日から18日にかけて、ジャカルタのコタトゥア地区で開催される Colors of Cultures Festival 2026年について取り上げます。本フェスティバルでは、伝統的な布製品や工芸品、音楽、舞踊、そして各地のふるさと、料理に至るまでインドネシアの極めて多様で豊かな文化をご紹介します。それぞれの作品には、それを継承してきた人々の物語や価値観、そしてアイデンティティが 息づいています。今年で10回目を迎えるインドネシアツーリズムインフォメーションセンターとフォルカップ PSE が共催するこの行礼の文化フェスティバルは、タンダマタインドネシアまたはインドネシアからのお土産をテーマに掲げています。今年のフェスティバルではそのテーマに沿ってインドネシア国内22州の工芸品や文化作品の展示が行われます。お土産は単に持ち帰るための品物というだけではありません。工芸品や織物、あるいは地域の特産品の配合には創造性や伝統的な知恵、そしてもっと広く知られるべきその地域の可能性が息づいています。タンダマタインドネシアというコンセプトを通じて、来場者は文化的称賛をインドネシアの人々のアイデンティティをまたは遺産の一部として捉えるよう促されます。より親近でインタラクティブな文化体験を提供するため、多彩なアクティビティが用意されています。来場者はインドネシアの伝統的な織物や布地またはワストラを用いたファッションショーや民族音楽舞踊のパフォーマンスを楽しめるほか、各地のふるさと料理を紹介するグルメゾーンまたはラサヌサンタラを巡ることができます。それだけでなく、工芸ワークショップや文化トーク、写真動画リールコンテスト、スタンプラリーといったアクティビティも用意されています。これらの活動を組み合わせることで、人々はインドネシアの文化に触れる機会を得られます。それは単に見ることにとどまらず、直接的な体験や交流を通じた学びの場となります。タンダマタインドネシアのテーマは、前年のフェスティバルの歩みを引き継ぐものです。2025年のフェスティバルでは、メロディーヌサンタラまたは群島の旋律をテーマに掲げ、各地に基づく豊かな音楽に焦点を当てます。現在インドネシア各地の人々の個性や創造性を体現するものとして、土産品、伝統織物、そして工芸品に注目が集まっています。このフェスティバルは地域の主要イベントのプロモーション、観光の魅力向上、そしてクリエイティブ経済の発展を支援するプログラム、カリスマイベントヌサンタラ2026年にも組み込まれています。ジャカルタのコタトゥアまたは旧市街におけるこの取り組みは、歴史的な空間を舞台に、地域の人々、コミュニティ、そして観光客がインドネシア各地の多様な文化的表現と出会う機会となっています。Colors of Culture Festival 2026年へのご来場をご検討中の方へ、本イベントは無料でご参加いただけます。リスナーの皆さん、タンダマタインドネシアを通じて、人々は国の豊かな文化をより深く知り、尊重し、そして継承していくよう促されています。なぜなら、一つ一つのお土産には作品の美しさが宿っているだけでなく、その地域や伝統、そしてインドネシアのアイデンティティにまつわる物語も込められているからです。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界をお届けしているフェイスオフインドネシア、リスの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフェイスオフインドネシア、エラリ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発企画局の協力によるものです。今回のテーマはリダサリン、日本語で頻繁ではありませんです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではリダサリン、日本語で頻繁ではありませんという会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・シーと遠征会社の従業員の間で行われます。遠征会社の従業員はサマリンダからバリーまでバイクを輸送する推定所要時間に関するクリス・シーの質問に答えます。
1: Berapa lama motor saya sampai di Bali?
2: Kira-kira 2 minggu.
1: Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
2: Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
0: Rizna minasan, kaiwa o kiita to kyou no topikku.Tidak sering, 日本語で頻繁ではありませんに関連する会話を紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Namun, 日本語でしかし。Hal itu, 日本語でそれは。Hal itu, 日本語でそれは。Tidak sering, 日本語で頻繁ではありません。Terjadi, 日本語で起こる。Namun hal itu tidak sering terjadi, 日本語でしかしそれは頻繁に起こるわけではありません。Berapa lama? 日本語でどれぐらい。Motor, 日本語でバイク。Sampai, 日本語で到着。キラキラ、日本語でおよそ。Dua minggu, 日本語で2週間。Cukup lama, 日本語で長い時間かかる。Tepat waktu, 日本語で時間通りに。Terlambat, 日本語で遅れる。Cuaca buruk, 日本語で悪天候。リスナー皆さん、会話には Namun hal itu tidak sering terjadi、 日本語でしかしそれは

0: 使用されるかの例を聞いてみましょう。Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. 日本語でバリ島での家族にはあまり会いません。Chris tidak sering mengendarai mobil. 日本語で Chris 氏はあまり車を運転しません。インドネシアではバイクは個人の移動手段として広く使用されます。インドネシアにおけるバイクの年間販売台数は500万台に達します。インドネシア人がバイクを選ぶのは自動車よりも購入価格が手頃なためです。それとは別にバイクは日常の使用にもっと柔軟です。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Berapa lama motor saya sampai di Bali?
2: Kira-kira 2 minggu?
1: Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
2: Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
0: Risna minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、アンカサプラ株式会社のロンボック国際空港は2026年10月5日から13日までのマンダリカ MotoGP 開催期間中に8万2689人という非常に大きな利用客の動きを記録しました。ロンボック空港のゼネラルマネージャーであるアイディル・フィリップ・ジュリアン氏は、この数字は927回の航空機の発着と 891.4トンの貨物量と運動しており、物流と観光客のモビリティの高さを示していると述べました。前年の開催期間と比較すると、航空機の発着数が27.6%、 利用客数が 14%、 貨物量が 42.7% と急増していることが記録されています。このモビリティの急増を支援するため、空港当局は観客やレース乗組員の航空輸送の円滑化を確実にするべく、定期便以外の75便の追加フライトを運行しました。この多忙な運用期間中、空港管理者はすべての関連ステークホルダーによる強硬な連携のおかげで、事故ゼロという安全な運行記録を維持することに成功しました。技術的な準備に焦点を当てるだけでなく、空港ターミナルはこの国際的なモーターレース大会の視覚的アイデンティティと調和として組み合わせられ、地域文化のニュアンスによって美しく彩られました。国内外の観光客は忘れられない良好体験を提供するために、グンダンベレクの音楽などのさまざまな伝統芸術のパフォーマンスによって温かく迎えられました。周辺地域の経済的エンパワーメントに対する具体的な支援の形として、空港当局は地元の中小企業のさまざまな優れた製品のための特別なプロモーションと販売スペースも提供しました。Voice of Indonesia。 ハリスの皆さん、 RRI の放送はいつでもどこでも RRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。

0: インドネシアから世界をお届けしているオフィスオブインドネシア、リスナーの皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、音楽の場合です。今日はビマット・レスナーとランディカが歌うジョゲット・イン・ザ・ギリをご紹介します。ジョゲット・イン・ザ・ギリとはいう曲はアンド・リング・ペースが参加しました。この曲は恋人同士が恋しくお待たなちに出会った時の喜びを歌ったものです。出会いは連卓インドタギリの歌のリズムに合わせて踊ることで祝われます。この曲ヨゲドインドタギリはアルバムジャッピンマルワインフに収録されています。それでは皆さん、ビマ・トレスナとランディカが歌うジョゲット・イン・ザ・ギリを聴いてください。これで音楽の場合を終わります。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 インスタと TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official。 あなたもRRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbang wakio ni seni juru kunen juga tujuh gonichi. Watashi Isan ga 1 jikan no nihongo hosou wo okure tashimasu. Kyo wa news Indonesia no ongaku, sore tomo iroiro na Indonesia no jouhou wo otodoke shimasu. Sugi wa Rika san ga news wo otsutai shimasu. Hiketsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz matawa RRI Digital Aperi to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
1: リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは22カ国と総額132億米国ドルの覚書を締結についてお伝えします。ブディサントソ貿易大臣は水曜日、南タンゲラン市のインドネシアコンベンションエキシビション BSDCT で開催された第41回トレードエクスポインドネシアまたは TEI の初日に国内企業と22カ国のバイヤーとの間で総額132億米国ドル約2兆930億円にのぼる覚書が締結される様子を直接見届けました。本日、輸出業者と22カ国の輸入業者との間で、総額132億米国ドルに相当する約68件の覚書を締結しました。22カ国の貿易相手国のうち、ブディ大臣は取引価額が最も大きかった上位3カ国として、オランダ、インド、日本を挙げました。この初日の成果により、総取引額175億米国ドル、約2兆7730億円という目標の達成を目指すインドネシア政府の期待はさらに高まっています。
2: Pada pelaksanaan T kali ini kami mentargetkan transaksi
1: sebesar 今回の TEI では1873社の出展者と3万人の来場者を迎え175億米国ドルの取引額を目標としています。現時点で16,885人のバイヤーが登録しており、そのうち8092人は134カ国から参加する海外バイヤーです。インドネシア最大の国際貿易見本市である同展示会は2026年10月18日の日曜日まで5日間にわたって開催されます。ブディ大臣は今年の TEI では食品飲料ファッション工芸品家具から工業団地の紹介までインドネシアのさまざまな主要製品を展示していると述べました。それでは次のニュースです。ガルダ優秀校プログラム質の高い教育へのアクセスを拡大についてお伝えします。スギオの人間開発文化担当調整大臣はプログラムスコラウングガルダまたはガルダ優秀校プログラムがインドネシアの全ての人々に質の高い教育へのアクセスを拡大することを目的としていると強調しました。このプログラムは国内及び世界の舞台で競争できる生徒の潜在能力を伸ばすことが期待されています。水曜日、ジャカルタ第4国立マドラサアリアを視察した際、スギオノ氏は、ガルダ優秀校プログラムには3つの主要な目的があると強調しました。第1に、インドネシアの全ての人々に教育へのアクセスを提供することです。第2に、教育を受ける機会を得た人々が質の高い教育も受けられるようにすることです。そして第3にインドネシアの優れた人材を育成することです。スギオノ氏によるとガルダ優秀校プログラムは現在51校の高等学校を対象としています。このプログラムは優秀な生徒が能力を伸ばし国内外の一流大学へ進学する機会も提供しています。それでは最後のニュースです。ジョクジャカルタで開催の IPCC、芸術に国境はないという認識を強化についてお伝えします。 インドネシア文化省の文化外交広報協力総局長エンダ・レトノワストゥティ氏は木曜日、ジャクジャカルタで開催されたインドネシア太平洋文化交流または IPCC2026 のアーティストレジデンスプログラムがインドネシアと太平洋地域の国々、すなわちフィジ、マーシャル諸島、ニューカレドニア、パプアニューギニ、ソロモン諸島、東ティモール、ファヌアトゥの芸術家たちによる共同制作をの成果を披露するフィナーレをもって閉幕したと述べました。同紙によると、このプログラムは芸術が地域や国家の境界を超える普遍的な価値を持つという理解を深めるものです。8カ国の芸術家たちによる伝統音楽、舞踊、工芸の共同作品が水曜日の夜に開催された IPCC2026 の閉幕式で披露されました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。理科が伝えました。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

リストの皆さん、今日の名言です。今日の名言は、成功を手にする人が必ずしも頭のいい人とは限りません。しかし、いつも成功を手にするのは努力を続け決して諦めない人です、とスーシー・プジアストディ氏が言いました。スーシー・プジアストディ氏は2014年から2019年までジョコ・ウィドド大統領の政権下で海洋水産大臣を務めました。彼女は話すときにはっきりと自分の意見を伝え、厳しい姿勢を貫く人物として知られています。大臣に就任する前は水産業と航空会社の分野で事業を営む実業家でした。大臣在任中は違法漁業の撲滅に断固として取り組み、インドネシアの海域で魚を違法に捕獲していた外国船558隻を沈めるという大胆な行動に出たことでも知られています。

0: Voice of Indonesia.
1: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLE.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLE.IT、 インドネシア国営放送局 LLE の公式サイトです。
0: Voice of Indonesia
2: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、南カリマンタン州のバヌア植物園の管理者は現在、極端な換気の中で何千もの保護植物のコレクションを守るため、火災予防と植物の世話を強化しています。地元州政府が管理するこの100ヘクタールの保護区には、ウリンまたはアイアンウッド、カストリ、さまざまな種類のウツボカズラなどの固有の植物層を含む3000種以上の植物が管理されています。去る7月に保護区の教会の外側で発生した森林火災が植物園のエリアに延焼した事件を受け、管理者の懸念はさらに高まっています。火災はそれほど広範囲には広がず、被害は最小限に抑えられましたが、2019年から2020年の期間よりも深刻とされる干ばつ状況に伴い、周辺地域からの火災の脅威は依然として重要な警戒の焦点となっています。緩和策として2025年に国立植物園の管理開発に関する最高位を受賞した動植物園の管理者は、植物のケアシステムを強化しています。対策の戦略は、灌漑経路の修復、給水車の使用の最適化、そして水が直接植物の根に届くように土壌に浸透穴を開けることに焦点を当てています。極端な換気機構により一部の植物コレクションが深刻な干ばつストレスに見舞われているため、全スタッフがそれぞれの担当ゾーンを集中的に監視し、世話をするよう命じられています。定期的な状態監視と迅速な技術的対応を通じたこの戦略的取り組みにより、将来にとって非常に貴重な生物多様性遺産の存続が守られることが期待されています。
0: Voice of Indonesia。
2: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回は2026年10月16日から18日にかけて、ジャカルタのコタトゥア地区で開催される Colors of Cultures Festival 2026年について取り上げます。本フェスティバルでは、伝統的な布製品や工芸品、音楽、舞踊、そして各地のふるさと料理に至るまで、インドネシアの極めて多様で豊かな文化をご紹介します。それぞれの作品には、それを継承してきた人々の物語や価値観、そしてアイデンティティが 息づいています。今年で10回目を迎えるインドネシアツーリズムインフォメーションセンターとフォルカップ PSE が共催するこの行礼の文化フェスティバルは、タンダマタインドネシアまたはインドネシアからのお土産をテーマに掲げています。今年のフェスティバルではそのテーマに沿ってインドネシア国内22州の工芸品や文化作品の展示が行われます。お土産は単に持ち帰るための品物というだけではありません。工芸品や織物、あるいは地域の特産品の配合には創造性や伝統的な知恵、そしてもっと広く知られるべきその地域の可能性が息づいています。タンダマタインドネシアというコンセプトを通じて、来場者は文化的称賛をインドネシアの人々のアイデンティティをまたは遺産の一部として捉えるよう促されます。より親近でインタラクティブな文化体験を提供するため、多彩なアクティビティが用意されています。来場者はインドネシアの伝統的な織物や布地またはワストラを用いたファッションショーや民族音楽舞踊のパフォーマンスを楽しめるほか、各地のふるさと料理を紹介するグルメゾーンまたはラサヌサンタラを巡ることができます。それだけでなく、工芸ワークショップや文化トーク、写真動画リールコンテスト、スタンプラリーといったアクティビティも用意されています。これらの活動を組み合わせることで、人々はインドネシアの文化に触れる機会を得られます。それは単に見ることにとどまらず、直接的な体験や交流を通じた学びの場となります。タンダマタインドネシアのテーマは、前年のフェスティバルの歩みを引き継ぐものです。2025年のフェスティバルでは、メロディーヌサンタラまたは群島の旋律をテーマに掲げ、各地に基づく豊かな音楽に焦点を当てます。現在インドネシア各地の人々の個性や創造性を体現するものとして、動産品、伝統織物、そして工芸品に注目が集まっています。このフェスティバルは地域の主要イベントのプロモーション、観光の魅力向上、そしてクリエイティブ経済の発展を支援するプログラム、カリスマイベントヌサンタラ2026年にも組み込まれています。ジャカルタのコタトゥアまたは旧市街におけるこの取り組みは、歴史的な空間を舞台に、地域の人々、コミュニティ、そして観光客がインドネシア各地の多様な文化的表現と出会う機会となっています。Colors of Culture Festival 2026年へのご来場をご検討中の方へ、本イベントは無料でご参加いただけます。リスナーの皆さん、タンダマタインドネシアを通じて、人々は国の豊かな文化をより深く知り、尊重し、そして継承していくよう促されています。なぜなら、一つ一つのお土産には作品の美しさが宿っているだけでなく、その地域や伝統、そしてインドネシアのアイデンティティにまつわる物語も込められているからです。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界を届けしているフェイスオフインドネシア、リスの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座はフェイスオフインドネシア、エラリ海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはリダサリン、日本語で頻繁ではありませんです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではリダサリン、日本語で頻繁ではありませんという会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のブロガーであるクリス・シーと遠征会社の従業員の間で行われます。遠征会社の従業員はサマリンダからバリーまでバイクを輸送する推定所要時間に関するクリス・シーの質問に答えます。
1: Berapa lama motor saya sampai di Bali?
2: Kira-kira 2 minggu.
1: Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
2: Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
0: Risna minasan, kaiwa o kiita to kyou no topikku.Tidak sering, 日本語で頻繁ではありませんに関連する会話を紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。なもん、なもん、日本語でしかし、しかし。はいと、はいと、日本語でそれは、それは。はいと、はいと、日本語でそれは、それは。Tidak sering, tidak sering, 日本語で頻繁ではありません、頻繁ではありません。Terjadi, terjadi, 日本語で起こる、起こる。Namun hal itu tidak sering terjadi, namun hal itu tidak sering terjadi, 日本語で、しかしそれは頻繁に起こるわけではありません、しかしそれは頻繁に起こるわけではありません。Berapa lama? Berapa lama? 日本語でどれぐらい、どれぐらい。 Motor, motor, 日本語でバイク、バイク。 Sampai, sampai, 日本語で到着、到着。 Kira kira, kira kira, 日本語でおよそ、およそ。 Dua minggu, dua minggu, 日本語で2週間、2週間。 Cukup lama, cukup lama, 日本語で長い時間かかる、長い時間かかる。 Tepat waktu, tepat waktu, 日本語で時間通り、時間通りに。 Terlambat, terlambat, 日本語で遅れる、遅れる。 Cuaca buruk, cuaca buruk, 日本語で悪天候、悪天候。リスナー皆さん、会話には Namun hal itu tidak sering terjadi, 日本語でしかしそれは頻繁に起こるわけではありませんという文がありました。この文には頻繁ではないという意味を持つ副詞表現という tidak sering があります。 tidak sering、 日本語で頻繁ではないという表現は頻度の低いアクティビティを説明するために使用されます。この文には tidak sering、 日本語で頻繁ではないという表現は滅多に起こらない悪天候による輸送の遅れを説明するために使用されます。では tidak sering、日本語で頻繁ではないという副詞の他の文での使用される かの例を聞いてみましょう。Saya tidak sering mengunjungi keluarga di Bali. 日本語でバリ島での家族にはあまり会いません。Chris tidak sering mengendarai mobil. 日本語で Chris 氏はあまり車を運転しません。インドネシアではバイクは個人の移動手段として広く使用されます。インドネシアにおけるバイクの年間販売台数は500万台に達します。インドネシア人がバイクを選ぶのは自動車よりも購入価格が手頃なためです。それとは別にバイクは日常の使用にもっと柔軟です。Please, 皆さん最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Berapa lama motor saya sampai di Bali?
2: Kira-kira 2 minggu.
1: Oh, cukup lama. Tapi tepat waktu ya?
2: Bisa saja terlambat jika cuaca buruk. Namun, hal itu tidak sering terjadi.
0: Please, 皆さんこれで Indonesia 語講座を終わります。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスの皆さん、アンカサプラ株式会社のロンボク国際空港は2026年10月5日から13日までのマンダリカ MotoGP 開催期間中に8万2689人という非常に大きな利用客の動きを記録しました。ロンボク空港のゼネラルマネージャーであるアイディル・フィリップ・ジュリアン氏はこの数字は927回の航空機の発着と 891.4 トンの貨物量と運動しており、物流と観光客のモビリティの高さを示していると述べました。前年の開催期間と比較すると航空機の発着数が27.6%、 利用客数が 14%、 貨物量が 42.7% と急増していることが記録されています。このモビリティの急増を支援するため、空港当局は観客やレース乗組員の航空輸送の円滑化を確実にするべく、定期便以外の75便の追加フライトを運行しました。この多忙な運用期間中、空港管理者はすべての関連ステークホルダーによる強固な連携のおかげで、事故ゼロという安全な運行記録を維持することに成功しました。技術的な準備に焦点を当てるだけでなく、空港ターミナルはこの国際的なモーターレース大会の視覚的アイデンティティと調和として組み合わせられ、地域文化のニュアンスによって美しく彩られました。国内外の観光客は忘れられない旅行体験を提供するために、グンダンベレクの音楽などのさまざまな伝統芸術のパフォーマンスによって温かく迎えられました。周辺地域の経済的エンパワーメントに対する具体的な支援の形として、空港当局は地元の中小企業のさまざまな優れた製品のための特別なプロモーションと販売スペースも提供しました。Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、 RRI の放送はいつでもどこでも RRI デジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia の放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ RRI デジタルをダウンロードしてください。Voice of Indonesia. Indonesia から世界を届けしているフェイスオブインドネシア。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソワナインドネシアのコーナーです。
3: リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は観光地のシギル・パンジャリン村をご紹介します。Di sini Nusa Tenggara Shu Roboku Shimau Kotosuretara Rinjani Sangno Usukushi Sau Tanoshimu Dake de Manzoku Shita wa Ikimasen Sakani aru Kanko Mura mo Otosurete Mimashou Sono Nai no Hitotsu wa Sigir Penjalit Mura des Kono Mura wa Roboku Kokusei Kuko kara Yaku 1 jikan han Mataru Michi kara Yaku 1 jikanの場所にあり、セジュクビーチやシラビーチなど見逃せない美しいビーチが集まっています。これらのビーチからは運が良ければバトルさんやリンジャニさんを望むことができますし、セジュクビーチとシラビーチからは船を借りて綺麗行ったり海の中の自然を楽しむことができます。さらに、セジュクビーチでは観光船を修理したり、作ったりする木造船の職人たちの忙しい仕事を見ることができます。

ズウオスクシトリシカオランウタンナドノドブツウトフレアウコトガデキマシソコデウマレタドブツウノアカチャンニモでアウコトができます。

ロンボクワイルドライフパックから数トクないところに UFO とトリゴナハチミツの生産で有名なランサット村があります。ここの蜂はとても小さく刺すことはないので心配することなく間近で観察することができます。トリゴナの蜂が作る蜂蜜は他の種類の蜂蜜の3、4倍愛の効能を持っているそうで、それゆえ価格が高いです。アピス数の蜂の巣とは異なり、トリゴナの巣の蜂蜜が樹液の袋に入れられており、蜂蜜に酸味を与えます。この酸味と甘みの組み合わせがトリゴナ蜂蜜をユニークなものにし、北ロンボクの特別なお土産にふさわしいものにしています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。

0: インドネシアから世界をお届けしているフェイスオブインドネシア、リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。フェイスオブインドネシ
1: ア、リスナーの皆さん、音楽の場合です。今日はビマット・レスナとランディカが歌うジョゲット・イン・ザ・ギリをご紹介します。ジョゲット・イン・ザ・ギリという曲はアンド・リング・ペースが参加しました。この曲は恋人同士が恋しくお待たなちに出会った時の喜びを歌ったものです。出会いは連続インド・ザ・ギリの歌のリズムに合わせて踊ることで祝われます。この曲ヨゲド・インド・ザ・ギリはアルバムジャッピン・マルワ・インフに収録されています。それでは皆さん、ビマ・トレスナとランディカが歌うジョゲット・イン・ザ・ギリを聴いてください。これで音楽の場合を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブナニシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official。 あなたもRRI デジタルアプリとウェブサイト RRI.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。